Senti livre ya uma, kita laran susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia nomore sin lima ponto walo megahertz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.